0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

Radio på P4 med mere musik. Hit the beat and take it to the past now.

0: Christoffer deler lidt ud fra privaten på Ringer om natten her.
1: Før natten på P4.
0: Her med Savage Garden, I Want You.